Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

утро, Зай. Да я осталась у Лены, уже собираюсь.

0: Hey, you know, my name is Jacqueline.
1: Radio Piratona.
2: Michael.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona. Son as 12. Dancing on the beat.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. A Illa de Arousa acollerá o vindeiro 14 de xuño unha manifestación nacional pola defensa do Ulla da Ría de Arousa e contra os proxectos de Altri e da mina de Touro Pino. A mobilización foi convocada polas plataformas Ulloa Viva, Mina Touro Pino Non e a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, que chamaron a cidadanía galega a participar nunha marcha que irá desde a Praia do Bao ata o Porto do Xufre, baixo o lema Rematemos Altri e a Mina de Touro Pino. Os colectivos alertan de que ambos proxectos industriais supoñen unha grave ameaza ambiental para o río Ulla e para a ría de Arousa. Ademais, critican a Xunta por continuar coa súa tramitación e por priorizar, din, os intereses empresariais fronte á protección do territorio, da saúde e dos sectores produtivos vinculados ao mar e ao rural. As plataformas aseguran que a mobilización social é o único camiño e apelan a encher a Illa de Arousa para defender o territorio e reclamar a paralización definitiva destes proxectos e de todos os que poñen en perigo a Ría de Arousa. Tamén citaron, por exemplo, a planta de betume de Vila García ou o punto de vertido dos dragados do Lérez na boca de Sálvora. A Ría de Arousa, din, atravesa unha situación moi crítica que é responsabilidade da Xunta de Galicia. E seguimos. A Adega presenta alegacións ao informe da Xunta sobre o estado do lobo en Galiza. Acusa ao goberno galego de manipular os datos para facer crer que a especie está nunha situación favorable. A organización ecoloxista asegura que o documento enviado pola Administración Galega ao Ministerio para a Transición Ecolóxica emprega metodoloxías diferentes nos censos e introduce datos recollidos posteriormente só en determinadas zonas. Isto, segundo a Adega, infla artificialmente o número de mandas de lobos existentes no país. A Adega explica que, mesmo aceptando os datos oficiais da Xunta, a poboación de lobo apenas medrou nos últimos 7 anos, cunha taxa considerada de estancamento. E se se teñen en conta os datos só do censo inicial, a tendencia sería incluso regresiva. A entidade ecoloxista apunta tamén que esta situación podería explicarse pola elevada mortalidade causada polo furtivismo, os velenos e os lazos ilegais. Estima que anualmente estarían morrendo por causas non naturais entre 200 e 300 lobos. A Adega tamén critica duramente a xestión da Xunta e lembra que o propio Tribunal Superior de Xustiza de Galiza cuestionou informes da Consellería de Medio Ambiente por basearse en noticias de prensa e denuncias sen unha verificación técnica suficiente. Para a asociación, a Xunta está a utilizar o conflito arredor do lobo con fins políticos, o que dificulta tanto a protección efectiva da especie como a procura de solucións reais para as explotacións gandeiras afectadas.

tamén a Vega alertou esta semana de que a planta de biometano prevista na Laracha podería incumprir a lei de residuos e poñer en risco a saúde da veciñanza. A entidade ecoloxista presentou alegacións contra o proxecto promovido na parroquia de Soandres e denuncia importantes deficiencias ambientais, urbanísticas e sanitarias. Entre outras cuestións, advirte dos posibles malos cheiros e da emisión de gases tóxicos, critica que non se estuden correctamente os efectos sobre a saúde humana e cuestiona tamén a localización da planta por estar próxima a cursos de auga e a un xacemento arqueolóxico. A Vega considera ademais que o proxecto rompe coa lóxica da economía circular e pide que se paralice a súa tramitación.

Continuamos. A coordinadora eólica Sinón presentou unha denuncia na Fiscalía Superior de Galiza para que investigue se puido haber prevaricación no cambio de seccións dos casos relacionados coa enerxía eólica dentro do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Segundo denuncian, a nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo decidiu trasladar estes litixios da sección terceira á segunda, sen modificar previamente as normas de reparto e atendendo, din, aos intereses expresados pola Xunta e polas empresas do sector eólico. Os colectivos que forman parte da Coordinadora Eólica Sinón consideran que este cambio favorece os intereses do goberno galego e das empresas promotoras nun momento de forte contestación social ao actual modelo enerxético. Ademais, lembran que a propia Xunta expresou públicamente a súa satisfacción por esta modificación. Desde Eólica Sinón acusan o Executivo galego de intentar influir nas decisións xudiciais para facilitar a implantación de proxectos eólicos. Alertan de que este modelo provoca impactos ambientais, sociais e económicos sen garantir beneficios reais para Galiza. A Xunta de Galiza autoriza unha mina de cuarzo a ceo aberto na comarca de Ordes, un proxecto da empresa Erimsa que afectará unha superficie de 1.000 hectáreas durante os próximos 30 anos e que está xerando preocupación entre o sector agrogandeiro. A explotación, que recibiu 177 alegacións durante a súa tramitación, sitúase nunha zona de alta actividade agrícola e podería impactar sobre máis dun cento de granxas da contorna. Os colectivos contrarios ao proxecto, entre eles o Sindicato Labrego Galego, alertan de que a actividade mineira podería provocar a perda de solo produtivo, afectar a viabilidade das explotacións e mesmo impedir o acceso ás axudas da PAC nas parcelas afectadas. Tamén critican que a declaración de impacto ambiental considere o proxecto ambientalmente viable, malia os informes que advertían inicialmente de deficiencias no estudo da zona. E xa o estamos notando, unha vaga de calor está a afectar estes días boa parte de Europa e tamén Galiza, con temperaturas moi elevadas para finais de maio, que poden superar os 30 graus en moitas cidades. Esta situación débese á entrada de aire moi cálido procedente do sur, pero máis alá deste episodio puntual, os datos climáticos confirman unha tendencia clara. Os veráns cada vez comezan antes, rematan máis tarde e as vagas de calor son máis frecuentes e máis intensas, mesmo meses como maio. Isto evidencia un cambio estrutural no clima. Este aumento das temperaturas que estamos a vivir na atmosfera ten un reflexo directo no mar. Nas rías baixas, o cambio climático está alterando o equilibrio de numerosas especies mariñas. Un estudo da Universidade de Vigo alerta de que 63 especies da costa galega están afectadas polo quecemento global e polos episodios extremos, con choivas intensas ou secas cada vez máis frecuentes. As máis vulnerables son as especies ligadas ao fondo mariño ou fixas ao substrato, como ameixas, berberecho, nécora ou percebe, o que xa está a impactar de cheo no marisqueo e na produtividade das rías. Bisóns enfermos, cadáveres en descomposición e sucidade extrema. Así denuncia a ONG Arde Global a situación detectada nunha granxa peleteira en Abegondo, na comarca da Coruña, tras presentar unha denuncia ante a Fiscalía Provincial. Segundo a súa investigación, na explotación atoparonse animais con doenzas e feridas, cadáveres en distintos estados de descomposición e graves deficiencias de hixiene con acumulación de excrementos e gaiolas en mal estado. A organización sostén que estes feitos poderían incumprir a normativa de benestar animal e de bioseguridade e alertan de que esta situación podería favorecer riscos sanitarios nun tipo de instalación especialmente sensible pola transmisión de enfermidades. Arde Global reclama unha inspección urxente e medidas contundentes. Critica tamén a existencia destas granxas que considera incompatibles co benestar animal. Por
Pois aquí rematamos nada máis por hoxe. Convidámoste a visitar a web da Adega para te informar de todas as actividades na natureza ou vinculadas a ela que temos previstas para os vindeiros días. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Cena recalentada, una mítica canción de un no menos mítico LP. A Santa Compaña, 1984, esta banda cuya historia podríamos la concentrar no siguiente. En 1982, Germán Copini comienza a colaborar co-compositor e multiinstrumentista Teo Cardalda. O dúo decide chamarse, estamos no ano 1982, Golpes Bajos, e comezan a compor cancións. Copini as letras e Cardalda a música. En 1983 apresentanse a primeira edición do concurso de maquetas da revista Rock Especial, actualmente Rock Deluxe, quedando en primeiro lugar. Grazas a ese éxito, Copini comeza a pensar seriamente na posibilidade de abandonar Siniestro Total, que era outra das bandas, dos proxectos nas que estaba inmerso este de Vigo, para dedicarse por completo a Golpes Bajos. O feito é que todo se precipitou cando convidados os Golpes Bajos o programa de televisión de Paloma Chamorro, La Edad de Oro, a Copini se lle esquece mencionar na entrevista o feito de que tamén era membro de o citado grupo, dun grupo chamado Siniestro Total, o que fai que Miguel Costas, Alberto Torrado e Julián Hernández, noutrora integrantes de Siniestro Total, decidan prescindir de Copini. O certo é que a distancia entre os plantexamentos musicais de Golpes Bajos e Siniestro Total tiña feito que Copini cada día lle dedicara máis tempo a Golpes Bajos e menos a Siniestro Total. O divorcio artístico se ilustrou naquel programa. O único que fixeron os membros de Siniestro Total foi precipitar os acontecementos. Son palabras tiradas do fantástico blog lafonoteca.net, o mellor sería dicir fantástica web, porque xa é toda unha web, por suposto, nada máis feita por un ferrolán, entre outros. Aí están detrás de lafonoteca.net. Vamos a escutar unha peza máis de los Golpes Bajos, esta que tamén está incluída en ese fabuloso álbum, A Santa Compaña, 1984, Nuevos Medios. Esto que ouvimos leva por título Fiesta de los Maniquíes.

O primeiro dos discos publicados por Golpes Bajos no ano 1983, tras esa maqueta premiada no certame de Rock Especial, revista que logo se chamaría Rock Deluxe, publicada no ano 1983 por lo selo Nuevos Medios, que acertou plenamente coa fichaxe deste dúo primeiro e logo acabou, pois sabedes, aí en cuarteto con máis integrantes, entre deles Pablo Novoa. Vamos a seguir esta pequena aportazón de 80 vinilos por hora en un programa especial a música galega, que xa facía falla, non? Pode haber moitos programas sobre música galega, claro que sí. Naqueles anos 80 tamén nos tivemos a nosa propia movida, da que logo se fala así xenéricamente de la movida madrileña, pero moitos grupos que foron ali, triunfaron e arrasaron e se quedaron con todos, eran da que? De Galiza. E algúns deles, da man de bellos DJs, bellos locutores de radio, de música pop, nados aquí na nosa terra. Por exemplo, Jesús Ordovás, que naceu na cidade dende donde te estamos a falar, dende donde se grava este programa, en Ferrol. Pois ali chegaron o Sinistro Total, da man de Jesús Ordovás, con pezas como esta que non deixaban lugar a dúbidas respeito da súa procedenza. Siniestro total.

Ayatollah, unha canción mítica de Sinistro Total na versión do seu primeiro LP, o fantástico Cuando se come aquí, editado por Dro no ano 1982. Eles graban antes unha maqueta de 12 temas para comenzar a difundir a palabra. Nela atopamos Ponte en mi lugar, Mario encima del armario, Purdey, Matar hippies en las CIES y este mismo Ayatollah, por supuesto, en una de las múltiples versiones previas a esta que acabamos de oír, incluso diferente a que incluía un mítico single, un mítico EP de Sinistro Total con moitas cancións, entre de las esas que vimos de mencionar. Esta maqueta chega a más de Jesús Ordovás. De feito, xa comentamos antes, ese patrocinio que o de Ferrol, o mítico do Diario Pop de Radio 3, un pouco fixo as labores de apadriñar a banda de Vigo. De feito, as crónicas contan que foi o propio Julián Hernández quen entrega en persona na Praza de España de Madrid a maqueta a Jesús Ordovás. Bueno, lembremos que cando estamos a falar de maquetas aquí, temos que imaginarnos unha cinta de casete. Eso eran as maquetas nos anos 80, grabadas con moi poucos medios, con moi poucas pistas e incluso así a pelo, en plan cañón. Bueno, o feito de que esa maqueta chega ás mans de Jesús Ordovás, que comeza a radialos en Radio 3, concretamente nese espazo que se chamaba Esto no es Hawái, dentro del Diario Pop de Radio 3, que xa sabedes que os inicios do Diario Pop non era un programa exclusivo de Jesús Ordovás, sino que tiña varios apartados. En ese programa estaban, entre outros, pues, Diego Manrique, con diversas seccións internacionais. Había tamén por aí, creo que o Tomás Fernando Flores tivo en algún momento unha sección no Diario Pop, e Jesús Ordovás se encargaba da parte das maquetas que chegaban por toneladas a Radio 3, maquetas de grupos estatais que, como decíamos, eran esos artefactos incendiarios en formato cinta casete. Vamos a ouvir alguna peza máis deste estupendo álbum, Cuando se come aquí, 1982. Que vos parece, por exemplo, Las tetas de mi novia, Matar hippies en las CIES o Los esqueletos no tienen pilila? Pues venga, si todas juntas.

80 vinilos por hora, no sé, un reencontro nas ondas aquí na Terra de Trasancos e para todo mundo o traveso de internet. Edición número 55, e hoxe un programa especial así para reatoparnos con música galega dos 80. Non solamente había bandas asesinas, bandas gamberras e bandas intelectuais como os Golpes Baixos. Tamén había xente sensible e moi cerquiña de aquí, en Carballo. Por exemplo, estos Metro.

no es extraña. Maxi do ano 1984 da banda de Carballo a Coruña, Metro. Metro gañaron o primeiro concurso Rock Cidade de A Coruña, unha interesante proposta do Concello Herculino, que aquel ano contou coa participación como convidados na final de Alaska e Los Pegamoides. Aquel concurso gañaría Metro. Nese concurso tamén estaban o Siniestro Total, que foron descalificados por gravar un single antes da final. Como premio, os Metro graban o LP Metro, un traballo homónimo, editado por Citola un par de anos antes deste maxi, no 1982. O sea, vamos a escutar aquí algunhas alfaias sonoras desta estupenda banda do noso país, unha das miñas favoritas. Vamos con esta outra peza do maxi, por exemplo, esta peza que abriría a cara B e que leva por título El Último Tren.

Metro dende Carballo. No ano 1984, isto estaba editado por Acuario, era un mini LP, formato maxi, a 45 revoluciones por minuto, pero bueno, varios temas, mini LP, y se editou baixo o título de No es extraña. Na formación estaban moi frías, a voz e guitarra, José Manuel Tasende, a guitarra e voces, Pedro Sosa, o baixo, e José Manuel Evices e Tomás Carrero na batería. Bien, nos queda tan só unha peza para completar a audición deste mini LP, segundo na carreira de Metro. Vamos con ela, por suposto. Este El Latido.

Metro, de Carballo, no seu segundo traballo e último da súa breve produción discográfica no ano 1984 editados por Acuario. Neste mini LP do que acabamos de completar con esta canción, El latido a súa audición. Bueno, lembrades ese concurso Cidade de A Coruña, concurso rock que ganan os Metro, naqueles primeiros anos 80. Bueno, pues como consecuencia dese premio gravaron o seu LP, era o ano 1982, o editou Citola, e de aí se extraiu un single. E nese single estaba a carta de presentación dos de Carballo. Ese primeiro tema, que sonaría nas emisoras locais insistentemente. E como non, tamén en Radio 3, da man de Jesús Ordovás, por suposto. Este El quiere ser tu zombie.

Él quiere ser tu zombie, en 1982, editados por Citola. Metro, pues tal y como indicamos antes, carta de presentación del grupo y premio junto al EP por ganar o primeiro e único concurso rock Cidade de A Coruña. Bueno, pues ahí queda eso para historia. Eran os primeiros anos 80. Tras a edición do Maxi, que ouvimos aquí o Dominio LP, mellor sería dicir, que ouvimos aquí íntegro, o grupo se disolve, e aparece unha banda surdida das cinzas de parte da formación. Son Los Dramáticos. Nela están Pedro Sosa na guitarra e Tomás Carrero de novo a batería, antiguos integrantes de Metro, supervivintes de todo isto, e que marcarían novas intencións. Por exemplo, no ano 1987 editan o seu primeiro single, disco pequeniño con dúas pezas. Na cara A estaba esta La Decisión. Son Los Dramáticos de A Coruña.

Los Dramáticos de A Coruña, con su primeiro traballo, un single, no ano 1987, se abría con este La Decisión, surdida esta formazón das Cinzas de Metro, unha banda mítica de Carballo, A Coruña, formada por Manolo Gesto, a guitarra e voz, Rocco Baixo e los ex-Metro, como antes decíamos, Tomás Carrero, batería, e Pedro Sosa, guitarra. E non hai tempo para máis nesta edición número 55 de A 80 Vinilos por Hora, un programa redondo e que pincha en Radio Filispín. E nada máis, nos despedimos hasta semana que ven. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo como sempre o pequeno monstro. Lembrade que podedes seguirnos a pista no blog 80 Vinilos con número .blogspot.com. Gracias pola vosa atención e ate o vindeiro pinchazo. Se gostas da cara B da música estatal dos 80, convídote a escoitar 80 Vinilos por Hora.

0: Radio Piratona. Son as 7.
1: A ver, la IA redefine el mercado de trabajo. El mundo está cambiando muy rápido. Y eso es maravilloso.
2: En Viu creemos que el mundo es apasionante para quien sabe cómo mirarlo. Por eso existimos, para ayudarte a descubrirlo y abrir nuevos caminos de crecimiento. Universidad Internacional de Valencia. Ábrete al mundo.
3: A esta hora comienza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
4: Benviras, benviros, somos Proxecto Neo, o programa Morelo Borela emitido a través de Radio Foz da Mariña, Quack FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente Reteo en Compostela e Radio Piratón en Vigo. Proxecto Neo fa escola a través das ondas desde janeiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 492. Lembramos que Lucía Rivas é a nossa cronista gráfica, Karina Parque está no controle técnico e nos micrófonos, como sempre, a Massa Cora Moreira Burrera, dirigida por Miruka Park. Depois desta música de cabeceira, fazemos breve recordatório do que tivemos no programa da semana passada, Senabu e Manel.
5: Como cada semana, comenzamos con nosos espaços colaborativos, a Noticia do Día e a Pílula das Ciencias.
6: Na primeira parte do programa, conversamos con Antonio Vidueiro, profesor de Lingua e Literatura Galega.
5: Con él falamos do xogo dos birlos, no que é experto e do seu labor de campo e investigación en torno aos topónimos dentro do proxecto Galicia nomeado de recollida de microtoponimia.
6: Na segunda parte do programa recibimos a Álvaro Crego de An, exalumno e actualmente profesor de matemáticas.
5: Con él falamos do seu interese pola talasonimia, en particular dos nomes relacionados co mar na costa de Bureda.
4: O programa 491 e todos os anteriores están na Radio Acart. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento de adiantarmos en sumar o todo que vos temos preparado para o programa desta tarde. Mauro.
7: Como cada semana, comenzaremos cos nosos espacios colaborativos. A noticia do día, inmediatamente despois entraremos nunha nova entrega de Radio Saúde Burela. Nesta ocasión dedicado ao 40 aniversario do Hospital Público da Mariña, nel falaremos con María Remedio e Emil Castro, técnico especialista de laboratorio, Francisco Muñoz González, médico especialista de anestesia e reanimación, María José Cortés Canay, directora do Distrito Sanitario da Mariña.
4: Feita a presentación do sumario, comenzamos co habitual espazo colaborativo do programa, adiante coa noticiaría dirigida pola profesora Sara Narri.
8: En Proxecto Neo.
9: A noticia do día.
10: Boas audiencia, hoxe traemos a este espazo unha noticia relacionada coa saúde. En la voz de Galicia, do mércores 20 de maio de 2026, na sección Sociedade, leemos: la mitad de los adolescentes españoles han vapeado cigarrillos electrónicos. La noticia dice que los adolescentes españoles son los que más vapean de toda Europa. Casa metade deron alguna calada a un cigarro electrónico. Trátase de una práctica que tenga apariencia de no hacer daño, pero que puede perjudicar gravemente los pulmones de todos, especialmente de la gente más nova, puesto que ainda están formándose y desenvolviéndose. Esta práctica puede desembocar en un cancro de pulmón, un dos cancros más letais. Os oncólogos amósanse especialmente preocupados pola dificultade de facer chegar políticas preventivas ao colectivo da xente nova, o cal infórmase basicamente por redes sociais, onde se presenten estes dispositivos como inofensivos, dando unha falsa sensación de seguridade. Consideran que unha medida eficaz podría ser igualar o seu prezo ao do tabaco convencional. Dende Proxecto Neo facémonos eco desta preocupante noticia, posto que vemos que simplemente por gañar cartos, os fabricantes crean novos produtos para enganchar a xente, neste caso, máis nova, deteriorando a saúde das xeracións que están medrando. Poderoso caballero es don dinero, xa o decía Quevedo hai moitos séculos.
4: Moitas grazas á profesora e ao seu aluno Eloy Redondo, febrero de cuarto ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde que nos presenta Isaías.
11: Hoxe comezamos o programa especial Radio Saúde de Burela co rap galego do artista de muros Xian Pais e do produtor musical e beatmaker Yuli, coa colaboración de

0: Camiño que sigo, con esta canción de Xian Pais entramos nunha nova edición do programa especial Radio Saúde.
1: Radio Saúde
2: Burela.
0: Damos paso aos nosos compañeros Eloy, Eneco, Gael, Sara e Hugo, coa primeira e segunda entrevista da tarde. Adiante.
3: Hai lugares e persoas que se topan noxe dos focos e que asumen un papel silencioso, pero que resulta absolutamente protagonista. É o caso do laboratorio do Hospital Público da Mariña e das persoas que están á súa fronte, como a nosa seguinte entrevistada. Remedios Emil Castro pasou os últimos 40 anos da súa vida entre lentes, probetas, batas e mostras biolóxicas. Ela é unha das persoas que asistiu ao nacemento do Hospital da Mariña desde o seu posto de técnica especialista de laboratorio. Remedios, benvida ao Proxecto Neo e moitas grazas por participar neste programa especial de saúde.
4: Hola.
3: Pasaron moitos anos, 40, nada menos. Pero, recordas como foron eses preparativos previos á inauguración do complexo hospitalario?
4: Bueno, pois, recordo que viñamos traballar con moita ilusión. Empezamos a funcionar o 1 de abril de 86. Todavía estábamos os aparatos embalados. Limpiamos o laboratorio, colocámoslos no seu sitio e empezamos a traballar con mostras da Casa do Mar, analíticas de test de previo embarque pos mariñeiros. Pois así empezamos.
3: Referíamonos a un momento dese espazo pouco visible que ocupa o laboratorio, pero que resulta totalmente imprescindible para o funcionamento do hospital e da sanidade en xeral. Por iso, antes de entrarmos en materia, gustaríanos que nos explicases en que consiste o teu labor. Que tarefas forman parte do teu día a día no laboratorio do Hospital da Mariña?
4: Bueno, pois eu hoxe mesmo estou en coagulación, a sección de hematoloxía que leva a coagulación. Faigo os estudios de hemostasia.
5: Viaxamos de novo a ese ano, 1986. Cales foron os principais retos que tivestes que afrontar no laboratorio naqueles inicios?
4: Bueno, pois o laboratorio estaba sin nada e foi preparalo para empezar a facer analíticas. Recepcionábamos as muestras que viñan da Casa do Mar, distribuíamolas pois eso, nas distintas seccións que tiñamos. Claro, era todo moi manual, porque apenas tiñamos aparatos. Entonces a hematoloxía, o que facíamos era o recuento en cámara pois, de hematíes, de leucocitos, todo o que conleva a hematoloxía. As bioquímicas, pois eso, centrifugalas, metelas no aparato, poucas técnicas se facían daquela, casi todo era manual, a glucosa facíase manual, a urea levaba 20 minutos montala, é dicir, era todo manual.
5: Se comparas aquel laboratorio no que comezaches co actual, como cambiou a profesión nestes 40 anos?
4: Moitísimo, cambiou totalmente.
5: Deses avances tecnolóxicos que se foron incorporando, cal crees que foi o que máis revolucionou o teu traballo?
4: Porque, bueno, veo a informática, viñeron aparatos novos, autoanalizadores, bueno, traballase dunha maneira totalmente diferente. Claro, daquela tiñamos, pois eso, 20 muestras dos estudios de previo embarque. E agora temos, pois, 500 muestras diarias, con lo cual sería inviable xa traballar daquela maneira.
5: E como foi ese proceso de adaptación ás novas ferramentas e técnicas? Exixiuche unha formación continua ao longo da túa carreira profesional?
4: Sí, por suposto. A preparación foi continua, porque fixemos cursos, pero desde o principio xa. Incluso íbamos desde aquí, desde Burela, a facer cursos a Monforte, traballando pois catro técnicos que éramos, alá íbamos a facer os cursos. E seguimos todos estes anos preparándonos, pois, en todo, cursos de informática, cursos de... Despois as casas dos aparatos sempre te forman para traballar co aparato. E, bueno, foi sempre así, o sea, preparándote continuamente.
5: No teu traballo manéxase resultados que poden ser determinantes para un diagnóstico ou un tratamento. Como se convive con esa responsabilidade diaria?
4: Bueno, a ver, eu sempre lles digo aos chicos que preparamos, aos técnicos que veñen a facer as prácticas, sempre lles digo que detrás dos tubos hai un enfermo sempre. Entonces traballas con moitísima responsabilidade, porque depende do resultado que tú des, pois un diagnóstico ou outro.
5: ¿Consideras que o servizo contra hoxe co personal suficiente para responder ao volumen do traballo existente ou hai momentos nos que se traballa ao límite?
4: Bueno, hoxe mismo traballase ben, sempre se necesita máis personal, pero bueno, penso que hoxe mismo entre a cadena de distribución que hai, porque hoxe os aparatos que hai, vamos, están a un nivel moi bon para un hospital comarcal. Personal, sempre se pide máis.
2: Remedios, despois de toda unha vida profesional vinculada ao Hospital Público da Mariña, algunha vez pensaches en marchar ou probar sorte no teu destino. Que foi o que te mantivo aquí durante tantos anos?
4: A ver, eu aquí vin con moitísima ilusión, moi nova, encontrábame a gusto, formei aquí unha familia e aquí nos quedamos.
2: Para alguén que quere dedicarse hoxe ao laboratorio hospitalario, que formación se require?
4: Hai que facer formación profesional da especialidade sanitaria.
2: E máis alá dos estudos, que cualidades consideras imprescindibles para exercer esta profesión?
4: Pois moita responsabilidade, pero eso é en todo, pero eu creo que no sanitario máis aínda.
2: Xa para ir rematando, ao longo destas décadas viches cambiar a medicina, hospital e tamén varias xeracións de profesionais. Que lección che deixa esta profesión sobre a vida e sobre as persoas?
4: Bueno, pois todos estes anos conoces moita xente, aprendes moito, a vida che vai, non sei, enseñando.
6: E agora sí, unha última pregunta. Cales crees que van ser os retos principais para o laboratorio hospitalario nos próximos anos?
4: Pois que haxa moita investigación, que haxa novas medicinas para as enfermedades que van surxindo e para os montón de enfermedades que hai, sí.
6: Pois Remedios e Emil Castro, técnica do laboratorio do Hospital da Mariña. Foi un prazer conversar contigo.
4: Gracias. Igual.
6: Moitas grazas e parabéns por toda unha vida de traballo no Hospital da Mariña.
1: Radio Saúde
0: Burela.
5: Hoxe contamos tamén no programa con Francisco Muñoz, unha persoa cun perfil increíblemente completo, médico especialista en medicina familiar, especialista tamén en anestesia e reanimación, doutor en medicina, coordinador de trasplantes, monitor de RCP e, para colmo, apaixonado polo ciclismo. Benvido, Francisco.
7: Bos días, moitas gracias. Para mí un gusto estar aquí novamente en Proxecto Neo. Facía anos que non estaba aquí. As primeiras veces que viña, viño con meu amigo Bernardo Penabade. O primeiro lugar, gustaríame mandalle unha forte aperta. Graciñas.
5: Gustaríanos que nos explicaras antes de nada cal é o seu traballo no hospital. Moitas veces a xente pensa que o traballo dun anestesista é só o de dormir o paciente, pero en realidade hai un control rigoroso das funcións vitais mentres o ciruxán opera. Como funciona unha anestesia para deixar a alguén totalmente dormido?
7: Unha pregunta interesante. A verdade é que o mundo da anestesia é auténticamente apasionante. É un momento no que o corpo é sometido a unha agresión moi importante, unha agresión quirúrxica moi importante. Tedes que imaginar o que supón abrir unha barriga, cambiar unha rodilla entera. Son agresiones moi severas que sin a participación da anestesia non serían posibles realizar. Entón, o tema da anestesia non só é dormir e despertar ao paciente, como moi ben dixeches, e mantener as funcións vitais. As funcións vitais é mantener a frecuencia cardíaca no seu sitio, que non haya ni bradicardias ni taquicardias, manter a tensión en su sitio, que non suba moito a tensión e non baixe moito, controlar os líquidos, que o paciente manteña unha diuresis, unha orina adecuada durante toda a intervención, ou seja, mantener as funciones vitais mientras el paciente está, como digo, sometido a esa agresión quirúrxica. É un tema moitas veces que pasa desapercibido, pero é unha labor importante dentro de la medicina, una labor muy importante, que ya en el século XIX, que fue cuando se empezaron los primeros actos anestésicos, supuso una revolución total en el mundo de la medicina.
8: Antes de someterse a una intervención que precisa anestesia, realízase un preoperatorio para conocer las características del paciente. ¿De qué depende que una persona precise más o menos anestésico que otra?
7: Muy bien, o tema de la consulta preanestésica es un dos actos más importantes a la hora de afrontar una intervención quirúrgica. Es muy importante porque nos, una consulta preanestésica, que a xente pensa que ir ali e firmar un papel, non é nada máis lonxe da realidade. No preoperatorio nos valoramos el estado físico do paciente. Non é o mismo anestesiar a un neno que a un adulto que a un anciano. Entón, aí controlamos os antecedentes personais do doente, os tratamentos que toma, o peso. Revisamos as analíticas, comprobamos se houve antecedentes problemáticos na familia con as anestesias, unha serie de probas para enfocar al paciente que nos encontramos. E se encontramos alteraciones a nivel cardíaco, a nivel respiratorio, a nivel renal, pues tratamos de optimizar haciendo interconsultas con los diferentes especialistas de cara a que el paciente llegue a quirófano en las mejores condiciones posibles.
8: Durante la reanimación, ¿ustedes acompañan al paciente en el proceso de volver a consciencia? ¿Cuáles son los primeros signos que da un cuerpo que se está despertando correctamente?
7: Es una pregunta nuevamente interesante. Cuando despertamos un paciente, no es una cosa automática. Nos, cuando a intervención está para finalizar, cerramos o anestésico que estamos administrando. O anestésico que administramos para manter a persona dormida pode ser ben vía intravenosa o bien vía inhalatoria. Os gases coñecidos como os gases anestésicos. Entón, unha vez que cerramos o anestésico, o paciente non desperta automáticamente, vai recuperando a conciencia pouco a pouco, e os primeiros síntomas que temos que ver é que o paciente comece a respirar espontaneamente, que recupere a respiración. Nos, con o ventilador, con o respirador que ponemos para, si o paciente estamos falando dunha anestesia xeral, conectamos o respirador. Unha vez que o paciente empieza a despertar, vemos a mecánica respiratoria que o paciente comece a respirar, e unha vez que vemos que a respiración é adecuada, xa podemos a proceder a estubar ao paciente, a sacar o tubo que mantén conectado ao respirador. Despois tens que ver tamén que teña un nivel de conciencia adecuado, que responda a unos mínimos estímulos. Non ten que falar, pero ten que ter un cierto grado de conciencia para poder proceder a estubarlo e dar por finalizada a anestesia.
8: Doutor, sen anestesitas está claro que non hai quirófanos que podan funcionar, co que aumentan as listas de espera. Un dos grandes problemas que temos actualmente, vostede cree que con algún especialista máis en anestesioloxía as listas de espera do Hospital da Mariña se poderían reducir un pouquiño?
7: Uf, esos temas de xestión son tremendamente complexos. Lógicamente, é un factor moi limitante a hora de la programación quirúrxica. Se non hai anestesistas, lógicamente non hai intervencións. O que pasa que os recursos non son só de anestesistas. Os anestesistas necesitan, o primeiro, o espacio físico, que é un quirófano. Despois, lógicamente, un equipo quirúrgico formado por cirurxiáns e enfermería. E hoy un dos problemas que tamén temos na sanidade que contribuye ás listas de espera es que non só faltan anestesistas, falta enfermería, faltan equipos para que isto poda sair adelante e disminuir as listas de espera quirúrxica, que desgraciadamente coa población que temos na Mariña en concreto cada vez aumentan máis por o envejecimiento da población. A xente cada vez é maior e a cirugía, un dos grandes problemas que ten é que son cirugías de recambio. Véase catarata, prótesis de rodilla, cirugías da xente maior, que lóxicamente, conforme está a población envejeciendo, cada vez son maiores.
8: Cambiamos de tema. Francisco, como coordinador de trasplantes, como se pode chegar a certificar que os órganos dunha persoa que acaba de falecer son válidos para salvar outra vida?
7: Cando hai un posible donante, nos poñémonos en contacto con a ONT, a Organización Nacional de Trasplantes, e mandamos unha serie de probas analíticas. Unha serie de probas analíticas onde vemos a función hepática, a función renal, si estamos falando dun posible donante de hígado ou de ril, e as funcións pulmonais, en caso de que plantemos doar os pulmóns, ou unha ecocardiografía do corazón. Unha vez que consideramos que o paciente pode ser viable o donante, se procede a que veña o equipo extractor dos órganos, e in situ, unha vez que abren, eles ven como é verdadeiramente o estado visual do órgano. Te podes pensar que un órgano pode ser viable, pero logo encontrar un, por exemplo, un hígado que non sea viable. Acordo, é un proceso continuo. Pero hasta que non se abre, se ve verdaderamente por el equipo quirúrxico que va a facer a extracción, non se pode saber con certeza absoluta.
8: Polo que vemos nas películas, o tema dos trasplantes parece unha carreira contra o reloxo. Canto tempo pode aguantar un corazón, un fígado ou un ril fora do corpo humano antes de que as súas células comecen a morrer?
7: Hoxe en día son os sistemas de preservación dos órganos cada vez están máis elaborados. Certamente sí que é un proceso contra o reloxo, pero se habla aproximadamente de o ideal é que sexan menos de 6 horas mantidos con líquidos de preservación, unhas neveras específicas e demais. Eso é lo que se considera o ideal. Eso é ser como é o habitual. De feito, movilízanse equipos de apoio con avións privados, un proceso bastante complexo para minimizar o tempo que está o órgano fora do corpo.
8: Está claro que a doación de órganos é algo que salva vidas, pero como se xestiona esa conversación coa familia que acaba de perder un familiar? Como se explica que pode ter algún órgano en bo estado para salvar unha vida?
7: Probablemente sexa o momento crucial do proceso de donación. Sin doante, non hai trasplante. Si non temos un doante, unha familia que colabore no proceso, lógicamente non vai haber doazón. Entón,

0: Vamos a falar de privatización ou de recortes en sanidade. Podería un sistema privado garantir unha xustiza tan pura como a actual?
1: Probablemente non. O segredo do modelo español é un dos pilares fundamentais é a gratuidade. Agora, en Estados Unidos, están alcanzando tasas de doazón bastante similares ás nosas, pero a costa dun sistema privado. Entón, en Estados Unidos, ti si non tes un seguro moi potente que teña unha cobertura moi importante, probablemente non podas acceder a unha doazón, a un órgano. Por que? Porque é un acto médico moi, moi caro. Moi caro porque non é só o momento da intervención e demais, os cuidados posquirúrgicos e demais. Os receptores dos órganos teñen que recibir unha medicación crónica inmunosupresora para evitar o rechazo ao trasplante que de por vida é tremendamente cara. Estás falando de millóns de euros se sigue unha persona xoven. Entón, en un sistema privatizado é moito máis difícil. É, desde mi punto de vista, máis inxusto porque vai moi en relación aos recursos económicos que teñas. Aquí en España, afortunadamente, as listas de espera de trasplante entra todo o mundo en igualdade de condiciones. Entón, eso é un dos pilares fundamentais da sanidade pública en España. Personalmente, non o veixo que sea moi privatizable. Aparte, que para as empresas privadas, as organizaciones sanitarias, probablemente non, económicamente non fuera rentable.
2: Francisco, vostede tamén é monitor de RCP, algo básico para salvar vidas. Se presenciamos a unha persoa perder o coñecemento na rúa, cales serían os pasos que debemos de seguir e de canto tempo dispoñamos para todo isto?
1: É un tema, afortunadamente, cada vez se va mellorando máis por facer, por exemplo, charlas como esta onde se fala do tema. Ben, unha boa pregunta. Na RCP falase da cadena de supervivencia. A cadena de supervivencia quere decir que o primer persoa que atopa unha situación compatible coa parada cardiorrespiratoria ten que actuar de varias maneras. O primeiro é avisar aos servicios de emergencia. Avisar aos servicios de emergencia para activar o 061. O 061 son equipos sanitarios especializados en RCP. Ben, entón, o primeiro, avisar. Tendo en cuenta, o primeiro, a seguridade de a persoa que está axudando. Estás na rúa, ter cuidado que non pasen coches e demais. O primeiro avisar, asegurando a seguridade, e despois, se é unha situación de RCP, estás falando co 061, os monitores de sala, os jefes de sala, vanche axudar a facer a RCP. Hoxendía, os operadores telefónicos son moi, moi, moi importantes. Está demostrándose cada vez máis a importancia de a RCP guiada por asistentes telefónicos. Entón, eles vanche decir como tes que actuar. Si estás acompañado, hai que intentar localizar un desfibrilador. Si é unha muerte súbita, sexa unha parada cardiorrespiratoria en contexto de unha arritmia maligna, un problema cardíaco, hai que conseguir un desfibrilador e desfibrilar o máis cedo posible. Fálase, o ideal son os tres primeiros minutos. Lógicamente, isto é moi difícil. É moi difícil, pero si ti estás a facer unha boa RCP, unhas boas compresións torácicas, podes manter o ritmo de corazón coas túas mans. Entón, hasta que chegue o desfibrilador ou cheguen os servicios sanitarios para axudar. Eso é las dos acciones fundamentais. Avisar, compresións torácicas, e desfibrilar o máis cedo que podas. Hoxe en día hai un programa Ariadna en Galicia onde a central do 061 ten localizados os desfibriladores que hai en sitios tanto públicos como privados. Eles van decir onde está o desfibrilador máis cercano.
2: que mensaxe lle daría a todos?

0: Todas aquelas persoas que teñen medo de realizar as compresións no peito por se o fan mal ou lle rompen unha costela ao paciente.
1: Sempre se diz que antes de non facer nada, algo hai que facer. O posible daño de facer unha RCP mal, unhas compresións torácicas mal, é moi pequeno. Si o faz ben, faz as compresións onde as tens que facer que no centro do peito, no esternón, o esternón é un oso bastante duro. Si tú pos as mans na posición adecuada, é moi difícil que rompas o esternón. Lógicamente, podes romper costelas, non é raro, pero si o faz ben, non é tan sinxelo romper costelas. Entón, eu animaría a toda a población a facer o que podan. O que podan, porque hai que ter en conta que ese paciente está morto. Ti tens que tratar de resucitarlo. Por eso se chama resucitación cardiopulmonar. Está morto. Antes de non facer nada, algo terás que facer. Antiguamente, decíase que toda RCP ben feita era aquela que rompía costelas. Eso hoxe en día non é así. Ti non vas romper costelas por facer unha RCP. Una pode ser que poñas mal unha man ou tal, pero non. Eu animaría a toda a población a que non teña medo e que actúen.
0: Falándonos un pouco do DEA, hoxe en día hai desfibriladores en moitos institutos e institucións públicas de Galicia. Como funcionan estes aparellos? Poden resultar un risco se os empregamos en un correcto manexo?
1: Os deixas, eu teño un bo amigo trasplantado de corazón, vai facer as charlas comigo, Santi, que dixo un día: o DEA é pa tolos. Non deixa de ter certo punto de razón. É unha cosa moi sinxela de manexar. É sinxelo de manexar porque Odesa diz todos os pasos que ti tens que facer: poñer os parches, non tocar a paciente, cando vai dar a descarga. É unha cosa moi sinxela. Entón, ademais, ti vas manexar Odesa guiado por operador da sala, por xefe da sala do 061. Entón, non é peligroso si o manexas adecuadamente seguindo as instruccións co aparato diz. É unha cosa sinxela, pero hai que proceder. Son tres pasos: poner os parches, deixar que analice o ritmo e descargar se está indicado ou non descargar se non está indicado.
0: Na nosa comarca temos unha dispersión xeográfica destacable, unha poboación bastante envellecida. Ante unha parada cardíaca, moitas veces a supervivencia depende de que haxa un veciño que saiba actuar, xa que as ambulancias non sempre están preto do lugar onde se precisan. Vostede cree que sería preciso investir máis recursos en dotar a cidadanía de coñecementos para que poidan actuar en situacións de emerxencia?
1: Lógicamente, un dos puntos máis mellorables a extensión da formación en RCP a toda a población. Nos temos un equipo no hospital de simulación situacións de críticas, situacións de parada cardiorrespiratoria, que estamos a punto de proyectar coa mancomunidade da Mariña, formar a población, ir extendendo, facer unha extensión da formación a cuanta máis xente mellor. Os países onde teñen as mellores tasas de supervivencia son os países escandinavos, os países nórdicos. Alí comezan a enseñar a RCP desde a escola, igual que unha clase de educación física, hai formación en RCP. Entón, é unha aprendizaxe moi progresivo. Son xente moi formada, os nenos nos países do norte de Europa. E aquí, pois sí, é unha asignatura pendente porque, desgraciadamente, non son situaciones infrecuentes. Consello Europeo de Resucitación, un dos puntos que toca é a resucitación en áreas con escasos recursos. Áreas con escasos recursos, fálase principalmente de países con menos recursos económicos, non xa de tercer mundo, sino de algo menos desarrollados económicamente. E tamén en sitios, como moi ben falaches, como a Mariña, onde a dispersión xeográfica é moi importante. Lógicamente, se ti tes un vecino que sabe facer RCP, é moi, moi, moi importante para manter o paciente con un mínimo de esperanza hasta que cheguen os equipos de resucitación. Outra cosa interesante no tema do RCP, que é esa cosa do futuro, é a participación dos drones. Dos drones para llevar, por exemplo, tú imagínate no Cadramón. Cadramón hai unha señora, sufre unha parada cardíaca, ten a sorte que o vecino sabe facer RCP, e desde a base do 061 con un dron mandan un desfibrilador. É unha cosa que será o futuro. A ciencia avanza, é un dos puntos por onde van a ir a aplicación da inteligencia artificial, da IA, e uso dos drones. Pero máis importante é a formación, o primeiro da población xeral. Hai que empezar por a base.
0: Dende 2009 leva traballando no Hospital Público da Mariña, enfrontándose a retos moi complexos, tanto no aspecto da anestesia como nos trasplantes. Se bota a vista atrás e recorda un deses grandes retos, vostede considera que sería máis sinxelo resolvelo nun dos hospitais das grandes capitais galegas ou aquí en Burela contou sempre coas ferramentas necesarias para solucionar estas situacións con éxito?
1: Moi ben, o Hospital da Mariña é un hospital moi particular porque, pese a ser un hospital pequeno, dende o primer momento houve profesionais moi implicados no funcionamento do hospital. E aquí gustaría meter unhas palabras de agradecimento a mi jefe, doctor Francisco Pintado, que desarrollou unha unidade de cuidados críticos, unha reanimación. Ali lleváronse a cabo tratamento de pacientes moi complexos en relación a outros hospitais das características do hospital de Burela. Nos aquí sempre temos a filosofía que o principal é que o doente sexa atendido nas mellores condiciones posibles. Lógicamente, aquí non pode haber especialistas en neurocirurgía, non pode haber especialistas en cirugía torácica, en cirugía cardíaca, incluso hemodinamistas. Entón, aquí, o que temos desarrollado dentro de esto está o equipo de anestesia do hospital, a estabilización inicial traslado nas mellores condiciones posibles aos pacientes aos centros de referencia. Pero si lógicamente si o paciente se pode tratar aquí se trata, pero sempre sin perder de vista que nos apoyamos en os centros de referencia, bien sea Lula, el Chuac o Santiago.
0: Botando a vista atrás, pode informarnos de como foi evolucionando o seu ámbito de traballo. Como eran as ferramentas e recursos cos que contaban cando comezou a traballar no hospital e como son agora?
1: O mundo da anestesioloxía foi un dos campos na medicina que evolucionou moitísimo nos últimos anos. Evolucionou moitísimo con o emprego de ferramentas como o uso da ecografía. A ecografía, hoxe en día, nos facemos canalizacións venosas, bloqueos nerviosos, guiados por ecografía. Lógicamente non é o mesmo facer unha técnica invasiva como é unha canalización dunha vena central, das grandes venas do corpo necesarias para meter medicacións, nutricións e demais, facelo a cegas por referencias anatómicas que vindo con a ecografía. Eu cando cheguei a Burela no 2009, a ecografía aínda non se estaba empregando en prácticamente ningún sitio en España. Eu viña dun gran hospital como é el UCA en Oviedo, e ali aínda non había ecografía. Eu formeime facer ecografía aquí. Outro dos usos das ferramentas que máis se desarrollaron nos últimos tempos é que contribuíu a que a anestesia cada vez sexa máis segura é o manexo da vía aérea. O manexo da vía aérea a hora de intubar un paciente, antiguamente, eu recordo cando era residente en formación, se xa había pacientes complexos que non esperabas, se formaba un follón tremendo, porque era a veces moi difícil de intubar a xente. Hoxe en día hai ferramentas como os videolaringoscopios, as mascarillas laríngeas, que fan que manexar a vía aérea os fibrobroncoscopios sexa moitísimo máis seguro. Foron dos grandes cambios xunto á monitorización. A monitorización hemodinámica, a monitorización da profundidade anestésica, a monitorización coa ecografía mismamente. Nos temos ferramentas para ver como está o corazón latindo, como están os pulmóns funcionando. Son un tema de desarrollo moito nos últimos anos.
0: Hoxe estamos celebrando o 40 aniversario do Hospital da Mariña, un gran logro que debemos poñer en valor, apreciar e cuidar. Como lle gustaría que fose o futuro do hospital? Que melloras incluiría?
1: O hospital, baixo mi punto de vista, eu síntome moi orgulloso de traballar neste hospital. Penso que é un hospital que se traballa nas boas condicións. Quizá o único atractivo que ten a hora de captar profesionais é a distancia respecto ao resto das grandes cidades de Galicia. A Mariña está moi lonxe. De feito, o hospital dotouse no seu momento moito porque os traslados, por exemplo, a Lugo eran moi longos. Entón, a hora de captar profesionais é difícil por o tema de da distancia, por un lado, e logo a la hora de realizar actividades, por exemplo, quirúrxicas, lógicamente aquí non se fan procedimentos moi complexos. Non se fan procedimentos moi complexos en el sentido, por exemplo, o uso do robot. Hoxe en día, o Da Vinci, o famoso robot Da Vinci, ainda só se utiliza nos centros dotados co robot. E as novas generacións, os médicos especialistas que acaban nos grandes hospitais, lógicamente tenen ilusión, é outro factor limitante. Aquí eu penso que seguir facendo as cosas que se fan con unha calidad o mellor posible, pois hai un tema a seguir desarrollando.
0: Moitas gracias por atendernos, Francisco, e por formar parte do equipo que nos atende neste centro sanitario. O hospital faise cos profesionais que traballan del. Agardamos que moitos médicos, como fixo vostede, que irán quedar na Mariña.
1: Para mí é recoñecer que levo 17 anos na Mariña, estou francamente contento, é unha zona moi moi moi agradable para vivir, para os nenos se desarrollen. Entón animaría a xente a probar a vir unha temporada a traballar no noso hospital. Moitísimas grazas a vos por contar comigo.
2: Radio Saúde
3: Burela.
4: María José Cortés Canay é licenciada en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago, médico especialista en Medicina Familiar e Comunitaria, médico de Urxencias Hospitalarias no Hospital Público da Mariña dende 2005 e directora do Distrito Sanitario da Mariña dende 2017. Benvida, María José, e moitas gracias por acompañarnos en Proxecto Neo no IES Perdouro.
5: Hola, boas tardes.
4: Nesta edición de Radio Saúde Burela conmemoramos os 40 anos dunha institución emblemática na nosa comarca, o hospital que vostede dirixe, e queremos comenzar polos seus inicios aquí. Recorda o primeiro día que chegou a este hospital?
5: Sí, claro que os recordo. Sí, foi un día moi especial, a verdad, porque foi... eu tiña bastantes nervios, claro, como sucede sempre cando te incorporas a un traballo novo, e isto foi no ano 2005. Eu viña para incorporarme nun traballo de médico de urxencias e o peculiar é que me viña con toda a familia. Eu nese momento tiña dous nenos pequenos, entón era o reto de chegar a un traballo novo, a un lugar novo e de ter que instalarnos todos nunha comarca nova, empezar casi de cero. Entón, claro que o recordo, sobre todo ao principio con nervios e despois con moito cariño, porque o que sí que percibí dende o primeiro momento foi unha acollida super cariñosa, tanto para min como para a miña familia. Sempre nos sentimos moi ben dende o primeiro momento, tanto nos, o meu marido e eu no traballo, como os nenos no cole, e no que así a vida do pobo.
4: O hospital xa conta cunha longa traxectoria. Cales son os principais feitos que destacaría na súa historia durante estes 40 anos?
5: O momento principal foi a súa apertura, non? Porque eso, todas as persoas que o viviron contan o cambio que supuxo para a Mariña contar con un hospital que puidese atender as súas necesidades de tan cerca. Que pasa que ao principio empezou pouquiño a pouco, cada vez se foron incorporando máis especialidades, e entón, foi a partir dos os primeiros 5 ou 6 anos cando xa tuvo casi unha resolución completa. Hai momentos que a min que mos contan os compañeiros sobre todo estes días que estamos falando para preparar os actos do 40 aniversario. E, bueno, pues falase do momento en que se abriu diálise, por exemplo, pues que antes non había. Falase tamén moito de cando se instalou o primeiro TAC, que é unha proba que se utiliza con moita frecuencia para saber así pues, de lesións ou de patologías, bueno, que ten o corpo por dentro e que é necesaria esa proba e que antes había que ir a facer a Lugo. Ese momento foi así moi importante. Eu xa máis en primeira persona, porque o vivi máis de preto, diría cando se empezaron aquí os tratamentos de oncoloxía, porque algo, bueno, oncoloxía pues conleva tratamentos moi longos, moi prolongados en personas que están nunha situación pues un poquinho delicada de esa, tanto de saúde física como emocionalmente, e entón pues o feito de poder tratarse aquí pretiño da casa pues é algo que eu creo que supuxo un cambio. E despois bueno, pues todas as diferentes etapas en que se foron mellorando as instalacións, que bueno, pues eso tamén é algo necesario, ir modernizando e facendo que as instalacións estén pues de acordo cos novos tempos, non, que sean máis cómodas, máis accesibles. E neso pues tuvemos ahora un período de reforma, de bueno, de ampliación e de reforma, que eso tamén supuxo creo que unha etapa así bastante interesante, e ahora pues dentro de pouco empezaremos outra vez con obras, que creo que tamén vai a ser moi ben recibido.
4: Pois que sepas que é moi interesante todo iso que nos acabas de contar, pero ahora queremos que nos expliques un pouco ese evento que acabas de nombrar. Podes explicarnos cales serán os principais eventos que teñen preparados para esa celebración?
5: Bueno, temos preparadas varias cousas porque o que nos apetece é celebrar. Entonces, pois, bueno, temos dende unha xornada de portas abertas a que queremos pois, que participe pois, a xente, o público en xeral, que poidan coñecer algún espacio do hospital que non se ve normalmente, como pode ser pois, o propio laboratorio onde traballa a nosa compañeira Reme, pois algunha zona de radioloxía. Queremos enseñar tamén a farmacia hospitalaria, que é algo que normalmente, salvo que traballes ali, non sueles ter oportunidade de coñecer. Despois temos tamén unha mesa redonda que vai a ser tamén aberta á poboación e na que vamos a reflexionar un poquinho sobre o papel que xogou o hospital, non solamente a nivel sanitario, sino tamén no desenrolo pois, social e económico da comarca. Entón contaremos pois, que algunha outra persona tamén da zona, de algún negocio familiar, de algunha institución que tamén neste ano cumplen o seu 40 aniversario, e bueno, pois que esperamos ter aí un debate así interesante. E despois, por último, pois haberá unha, bueno, un acto pois xa máis institucional, máis dirixido ao propio personal, e onde faremos un pequeno homenaxe ás persoas que traballaron, bueno, que se xubilaron nestes últimos anos, e tamén a persoas que como Reme levan aquí traballando con nós pois 40 anos. Tamén pois intentaremos reunir a todos os xerentes que pasaron por aquí. Bueno, esperamos que sea un evento así un pouco especial, e temos moita ilusión, claro, posto neso. Despois, bueno, aparte de eso, pues os traballadores tamén están organizando unha comida para despois tamén compartir e facer un poquinho de festa, que tamén fai falta.
4: Unha das principais preocupacións dunha sociedade é a saúde. Por iso, a existencia dun hospital próximo é considerado algo moi valioso. Imos falar entón do presente e do futuro deste hospital. Moitas persoas usuarias temen perder servicios que agora teñen preto. Cree que se van poder garantir os servicios actuais e mesmo seguir ampliándose no futuro?
5: Bueno, é normal que a xente este preocupada pola saúde, sobre todo pola asistencia sanitaria, normal, porque todos, bueno, xa empezando porque nacemos nun hospital, o sea que xa dende os inicios da vida estamos en contacto co sistema sanitario, e bueno, pues ao longo de todos os dos anos hasta, bueno, hasta o final, pues sempre temos contacto, é normal estar preocupados, pero na miña opinión, o sistema de saúde, o sistema público de saúde está totalmente garantizado, bueno, en toda Galicia, en toda España, pero bueno, principalmente aquí donde tú me preguntas, que na Mariña. O hospital está moi consolidado, cumple 40 anos en un bo momento de crecemento, de madurez e de moitos profesionais que están moi implicados no seu funcionamento. Entón, eso é unha garantía de que as cousas van a seguir funcionando ben, de que se vai a seguir medrando e de que se vai a seguir incorporando pois novas, bueno, nos chamamos de carteira de servicios, que ven sendo eso, pois novas especialidades ou novas técnicas, bueno, que vai aparecendo no futuro. Dade vos conta que ahora mismo bueno, medicina, igual que casi todo, pues ten unha explosión tecnolóxica bastante importante, e todos nos vamos a ver afectados por eso, incluso pola inteligencia artificial. Bueno, todo eso vai a ir incorporándose pouquinho a pouco, progresivamente, pues nos nosos traballos, neste caso na sanidade, non? O sea que, bueno, o que creo é que non hai que terlle medo a eso, sino ir incorporando naturalmente e estar todos, bueno, como explicábamos antes, pues formándonos no día a día para para poder aplicar todo eso no noso traballo.
4: Que servicio lle gustaría que tivera o hospital daqui a poucos anos?
5: Bueno, eso é difícil sabelo porque nunca sabes moi ben por onde van a ir as cousas. O que nos gustaría é manter os que temos, consolidalos e sobre todo, pues, o que che comentaba, ir incorporando progresivamente e de maneira natural todos os avances que se vayan producindo. Non é tanto un servicio en sí, sino pues, pequenas cousas que se van aprendendo e mellorando en cada servicio que se vayan incorporando. Eu creo que eso é o que temos que buscar e neso pues, necesitamos e sempre o temos, claro, é a colaboración e a participación dos propios profesionais, porque eles tamén pois, teñen que continuar formándose, non as cousas non veñen solas, hai que tamén traballalas, prepararse, formarse, e eso pois, neste hospital sempre o encontramos, sempre temos moi boa resposta por parte de todos os profesionais para seguir incorporando novas cousas.
2: Un dos principais problemas do sistema sanitario público son as listas de espera. Por que custa tanto reducirlas nun hospital comarcal como de Burela? Que medidas concretas hai que tomar para reducir estas listas a curto ou medio prazo?
5: Bueno, as listas de espera existen en todos os hospitais, non solamente neste hospital comarcal. Que ocurre? Que moitas veces a demanda dos pacientes supera as posibilidades de atención que temos previstas, non? Eso por que sucede? Pois en realidade sucede porque primeiro, os enfermos que teñen enfermidades crónicas pois requiren moitas asistencias, requiren varias revisións ao longo do ano e ao longo de varios anos. Despois, pois tamén, afortunadamente, vivimos nunha zona donde a poboación ten unha longa supervivencia. Todos temos pois, moitos coñecidos que superan os 90, incluso casi xa empezamos a ter moita poboación de 100 anos con unha excelente calidade de vida, pero, claro, requieren pois, en moitas ocasións tamén atención sanitaria especializada. E bueno, pois eso é algo que sucede de maneira natural. Necesitamos dar resposta a esa demanda entre todos, non? Por unha parte, a poboación sendo consciente de en que casos ten que recurrir a unha atención especializada e intentando non sobre consultar cando ten problemas de saúde que pode resolver noutros niveles asistenciais, como pode ser un médico de atención primaria, e por outra parte nós tamén temos que intentar axilizar esa resposta. O que sí que de todos os hospitais temos esta establecidos son pois, mecanismos para procurar que todas as cousas que teñen máis urxencia ou máis prioridade que non teñan que esperar tanto tempo como aos problemas de saúde pois, máis leves, non? Entón aí bueno, pois, intentamos organizar a atención sanitaria desa maneira.
2: A falta de médicos e médicas especialistas supón actualmente unha dificultade para o funcionamento do hospital. Que se necesita para que os profesionais sanitarios queiran quedar a traballar aquí?
5: Bueno, eso a respuesta non a teño. Se a tuvera, pois, agora mismo pois, temos un momento no que hai, bueno, pois, prácticamente todas as plazas de especialistas están cubertas, pero sí que é verdade que resulta difícil que a xente, bueno, que estas personas se manteñan ao longo dos anos. Moitas veces é porque teñen as súas expectativas profesionais noutros lugares, en outras cidades, en outros hospitales máis grandes, e entón, pois, unha vez que levan aquí un tempo, pois optan por marcharse a outros sitios. Con frecuencia tamén é porque viaxan todos os días desde lugares un poquinho alonxados e, bueno, pois ao final, cando se fai moito os desplazamentos por carretera, pois acaba tendo un pouco de fatiga, non? Nese sentido e, bueno, cando pode, pois busca marchar a outros sitios. Dende o hospital, o que procuramos é sempre facilitar un pouco, pois, todo ese, que se encontren o máis cómodo posible, como decía eu antes nunha das preguntas que me fixestes, pois facilitar unha boa acollida, unha boa recepción, que se encontren pois arroupados e apoiados para que polo menos a parte profesional sexa o máis fácil posible, pero bueno, despois a veces a parte personal pois pode máis e bueno, pois cada persona toma as súas decisións en función de moitos destes factores.
2: Ás veces a xente sente que o sistema sanitario tarda demasiado en responderlles. Coñecendo a labor de xestión como vostede o coñece, que se pode facer para mellorar isto?
5: Os tempos de resposta, dices, bueno, é un poquinho que falamos antes, sempre procuramos que todas as patoloxías máis urxentes e máis graves que teñan un tempo de resposta breve, e de feito, pois, bueno, a nivel de urxencias, pois hai moitas, bueno, seguramente que tedes oído falar, pois o código ictus, o código sepsis, o código infarto, bueno, estos son todo procesos que xa están moi identificados e que xa dende que o paciente ten os primeiros síntomas na súa casa xa se activa un procedimento que incluye pois o desplazamento ao hospital en ambulancia co 061, xa se alerta ao hospital de que pode vir ese paciente con unha patoloxía grave. É dicir, hai moitos mecanismos que intentan axilizar a atención nos casos máis graves. O mismo sucede cando temos unha bueno, médico de atención primaria ten unha sospecha de unha enfermedade que pode ser oncolóxica, tamén se activa unha vía rápida de atención no hospital para que se atenda no menor tempo posible, e despois ese paciente pois xa todo o seu proceso, as probas e todo sempre van con certa prioridade. Entón, bueno, pois é un poquinho que o que intentamos facer e que penso que está funcionando bastante ben, que o que non pode esperar, que non teña que esperar máis do necesario.
2: Existen outros hospitais con Margais en toda Galicia. Que diferencias se encontra entre este centro sanitario e os restantes?
5: Sí, bueno, en toda Galicia existen 7 comarcais. O Hospital da Mariña é un dos máis grandes, tanto pola poboación que atende como pola propia estrutura do hospital en sí. Tamén ten unha carteira de servicios moi amplia. Como factor diferencial eu diría que ten bueno, pues unha unidade de cuidados críticos que noutros comarcais non existe, e entonces eso fai que se podan asumir bueno, patoloxías máis complexas tanto a nivel de especialidades cirúrxicas como de especialidades médicas. Eso danos como unha resolución maior que a outros hospitais comarcais.
2: E xa pensando no verán, como se prepara o hospital para o momento no que a poboación aumenta considerablemente na costa?
5: Bueno, eso, claro, todos os anos vivimos ese momento, non, en que hai un aumento de poboación na zona da Mariña, que afortunadamente coincide con unha época na que as patoloxías habituais, máis habituais, disminuyen, non, como é o caso das enfermedades respiratorias, que, bueno, durante o verano teñen moita menos prevalencia, entón, pues, producen menos ingresos hospitalarios, entón, bueno, producese aí un certo equilibrio. Tamén é verdad que a poboación que suele, bueno, a costa da que se incrementa a poboación da Mariña suele ser xente pois que non é usuaria dos servicios sanitarios, sacando pois situacións concretas, pois dun traumatismo, dun accidente, unha reacción alérxica, cousas así que poden supoñer un ingreso, unha consulta en urxencias, pero non é tan habitual que se produzcan ingresos hospitalarios. Entón, bueno, pois facemos como en todos os sitios un certo equilibrio durante o verán.
2: O Hospital Público da Mariña é un dos centros de traballo de maior tamaño da comarca. Hai moitas familias da Mariña que teñen relación co hospital. Sente esa proximidade da xente?
5: Sí, claro, claro. Bueno, además temos moitos traballadores que son varios membros da mesma familia, que traballan en diferentes departamentos ou en diferentes sitios, eso sí que se vive, non? E despois, pois tamén temos a proximidade de que son moitos son veciños os que vivimos na Mariña, ao final, bueno, pois temos facilidade para conocernos e os traballadores compañeiros ademais son veciños e bueno, pois eso sí que se nota e se sinte, eu creo que favorece bastante o traballo en equipo, que é unha das cualidades máis importantes deste hospital.
2: Xa para finalizar, que cree que fai especial ao Hospital da Mariña fronte a outros hospitais?
5: Bueno, un pouco o que estaba dicindo, o que máis especial o fai, bueno, sempre son as persoas, as institucións e os edificios están formadas despois por persoas e iso é o que os fai especiais. No caso do Hospital da Mariña, pois eu todo o que atopei dende que estou aquí hai 20 anos, pois son persoas pois moi responsables, moi conscientes do traballo que están facendo, da importancia que ten, que son pois xa o dixen antes, pero gustame recalcalo, pois acolledoras cas persoas que chegan novas e que enseguida se integran no equipo e que se preocupan de que, bueno, pois de que aprendan as tarefas que teñen que facer, que se sigan formando e que se desenvolvan profesionalmente. Eu creo que eso é unha característica e unha fortaleza que ten este hospital.
2: Moitas gracias, María José, por atender as nosas preguntas e responder ás nosas preocupacións. Desexámoslle moita sorte no difícil labor de dirixir un hospital e que a celebración deste 40 aniversario sexa un éxito.
5: Bueno, pois moitas gracias, encantada de compartilo.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Coidar doutras colmeas, unha canción que nos retrotrae a Coidar dunhas colmeas, que era unha canción das incluídas no debut de Néboa, no ano 2020. Neste ano 2026 estrearon un disco chamado Barco Fantasma, do que xa vos falamos aquí na Breto de Orellas, e esta semana volvemos a traelos ao programa porque o Benres 5 van a estar na Sala Riquela de Compostela e o sábado 6 no Café and Pop Torgal. Nesta canción Coidar doutras colmeas estaban acompañados por Antía Muiño, Antía Meixeiras, Fen Falafel, Xoao e Mondra. Sempre terán un sitio aquí en A Verte de Orellas propostas como as de Néboa. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Aquí comeza o programa 611 de Ábrete de Orellas desde o regreso ás ondas. Cada semana unha selección musical inspirada polas novidades, como neste caso de Néboa, polos concertos e tamén por alguna que outra curiosidade. Estes días recibimos o primeiro adianto do novo EP que se vai chamar Abraña de Hai Po.

Dimmick Migam, primeiro adianto do que vai ser o novo EP de Hypo. Como vos decía, chamarase Abraña, e aquí seguimos esperando, como tenemos que esperar ata despois do verán para escoitar enteiro o terceiro álbum de Zabala, o proxecto Coruñés Ferrolán, baseado nas composicións de Víctor Ledo e a voz de Carla Romalde. O pasado venres estrearon o terceiro adianto dese terceiro disco. Unha desas propostas que deberían ter máis repercusión na música galega se este fose un país normal. Das Cruces, Zabala.

O teu nome é Bandeira. A primeira das nove ondas a Begoña Caamaño. Indómitas, o novo disco libro de Uxía, dedicado a súa amiga Begoña Caamaño, homenaxeada este ano nas Letras Galegas. Un libro disco, aínda que parte da intimidade desta relación entre Uxía e Begoña Caamaño, é un disco colectivo que conta coas colaboracións xa desde a ilustración de Vicky Rivadulla, a dirección musical de Pablo Novoa, moitas músicas e músicos amigos, e tamén algún que outro dueto interxeracional. Indómitas é o novo traballo de Uxía. E dunha veterana dun nome imprescindible da música galega, imos a unha nova voz que publica estes días o seu primeiro traballo discográfico. Ela chamase Noelia Perpetuo. Gañou o certame Quero Cantar. Sendo aínda adolescente, esta canción, que tamén titula o seu EP de debut, Noelia Perpetuo, Volvoreta.

Arboreta, de Noelia Perpetuo, a peza que dá nome ao seu EP de debut. A Noelia Perpetuo escoitámola hai unhas semanas porque participa nunha das cancións do último disco de MJ Pérez, Chichón Bion. E máis novidades que chegaron estes días, neste caso Minguante, a banda de pop de autor formada por Óscar Martínez e Miguel Alonso. O novo adianto do que vai ser o novo traballo do disco Pequenos Incendios chámase Aldea. Eles son Minguante.

Julián Maeso, un castelán manchego, pero moi vencellado xa a nosa terra. De feito, nos últimos meses está a traballar en Tomiño, concretamente en Goián, nun proxecto realmente interesante en canto á programación cultural. Vai celebrar estes días precisamente alí, o venres 5 e o sábado 6 na Sala Capitol de Compostela, 30 anos de traxectoria cun concerto, con dous concertos especiais e invitados de luxo. Por esa razón recuperei unha peza súa de 2018 chamada Kumasi Roads, no que amosa que todas as influencias súas con respecto do rock and roll, do blues ou do soul tamén teñen ese apertura a pinceladas étnicas, e iso é o que lle pasa tamén a De Pedro. Jairo Zabala arranca nova etapa cunha canción sobre a resistencia, a comunidade e o amor, producida nada menos que por Camilo Lara e coa voz da mexicana Vivir Quintana. Los Tercos é o primeiro adianto do novo álbum Furia y Calma de Pedro.

Elena Vázquez, no violín, Marcos Padrón, no acordeón, Rubén Abad, guitarra, e Laura Iturralde, nas videoproxeccións e o deseño. Eles son Trilitrate, e esta canción abría o seu segundo disco, Frutal Death, e chamábase Endut Hochheg. Trilitrate van estar este venres 5 en Compostela na Xentalla do Pichel acompañados por Antela. Se andades por Compostela, non dubidedes en ver a Trilitrate. E se andades por Xantada esta fin de semana, saberedes que se celebra o Festival Polas Bravas e un dos pratos fortes e actuación do dúo Abril, que veñen de editar o seu disco Medrar e tamén de gañar un premio Martín Codax. O dúo formado por Marina Carpente e Claudia Abril, chámanse Abril, e esta canción, na que están acompañadas por Rubén Canedo, recibe o nome de As Cores de Abril. Viva Abril, esta fin de semana, Festival Polas Bravas en Chantada.

querido Pepe, aquí Dani Alonso de bandas como Bloodfeet Joas, Boy Elliott and the Plastic Bags, Os Amigos dos Músicos ou Tesouro. Xa me gustaría min durar nas bandas a metade do que leva a Brete de Orellas. Parabéns por eses 600 programas e grazas polo traballo que faz. Unha aperta grande.

O segundo disco da banda ourensá Tesouro féchase con esta Silencio de Ourense, baseada nun poema de autor descoñecido en a que canta Dani Alonso, o baixista de Tesouro. Aser Álvarez encárgase da batería na percusión, Anxo Fernández, teclados e acordeóns, e o compositor e voz principal, Carlos Rego. Seguimos a repasar No Centro do Mundo, o segundo disco de Tesouro, que, por certo, están este venres no Grándula, na súa cidade, en Ourense. E un par de concertos recomendábeis a nivel internacional son os que vai protagonizar Les Green, coñecido internacionalmente por poñer voz ao mítico Tutti Frutti de Little Richard na película Elvis. Nado en Tennessee en 1985, actualmente en Los Ángeles, fusiona rock and roll, soul, rock clásico, unha auténtica besta do escenario. Les Green, neste caso acompañado pola banda española The Picking Boppers, vai estar o mércores 3 na Sala Capitol de Compostela e o venres 5 no Teatro Jofre de Ferrol. Imolo escoitar con esta Gimme a Sign, Les Green.

y mi assign, Les Green, que vai estar, como vos dicía, o mércores 3 na Sala Capitol de Compostela e o venres 5 en Ferrol, no Teatro Jofre. Recomendable ver ao vivo algunha vez a Les Green. Hai moitísimos máis concertos polo país, dalgúns deles falvos na axenda de abertedorellas.com, non se pode falar de todos, así que tamén facemos unha pequena escolla para que non perdades o que nos parece un pouco máis interesante. Este sábado 6, no Centro Comercial Alaxe, en Vigo, vai ter lugar o primeiro festival Vigo Funk. Alí van estar Good God, Tango Mango e a banda que imos escoitar agora en Aberte de Orellas, Moon Cresta. Recomendo vos, está comentado en abertedorellas.com, o seu libro cómic Zadim. Escoitamos esta semana Brand New Dawn. Moon Cresta, este sábado 6, no primeiro festival Vigo Funk.

concertos de Mooncresta son realmente intensos, ainda que podades pensar que esta Brand New Dawn ten un corte máis relaxado. Pero tamén cumpre reivindicar desde aquí de Ábrete Orellas o dereito dos grupos a tocar tamén cancións máis contidas, máis lentas, frente a esta dictadura dos hits de que todo que ten que ser moi movido e intenso. Aquí estivemos unha semana máis para abrir as orellas, para escoitar esas pezas agochadas nos discos e para recomendarvos que apostedes pola música ao vivo e que non faledes durante os concertos. Tiña que dicir isto antes de marchar, Before I Go. E xa que mencionei o primeiro festival Vigo Funk este sábado 6, imos acabar esta edición de Abreto de Orellas tamén cunha banda viguesa. O seu segundo traballo de estudio, Visions of Juno, formouse en Vigo en torno ao cantante irlandés Paul Clark e Jorge Lorenzo, agora acompañados por Aitor Moon no baixo e José Calvo na batería. Un disco ben recomendable de corte clásico de pop rock producido polo coruñés Juan de Dios Martín. Con Visions of Juno esta Before I Go, antes de marchar, despídome ata vindeira semana. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.